ta, kok romotia obec ni mo panie je, o to sabat mo ba on tie, te te botai, en ya krobe tsunami, wa chui pa wani

sikasam ah yi dante yanya ni kasiye eh okoni nyame ya peja ni di ya tuntum ni di onu na waye ah.

wa berima bia ya sai na oyin ni anu no ba esu wa be hwehwe no wa chi bia yira atia no how na uti ayo ko.

mfano wako tu. Na ya usewe ni daswa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabra mumwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude uvu tisabe mwesu sufrena. Okwe mwa ebe ye. Nisisa awamwa. Ebe ye ye.

yebe kafu awrade na ya pejo wudna ya wudne kasio sho wudna no munyam wahini pia tsawo wudhi wa wiasa fanani na ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru gana so dia wo ya tete botai wanya mi bendi ye gana fwe mo kafu radio. Why are you too full? You're not full.